6h23 minutes, mesdames, messieurs de la fréquence radio communautaire, la voix de l'OTM est en 200 Mango, 5 août 2026. Nous sommes et à un mercredi, Tomoué Babalan Biesso, radio communautaire, la voix de l'OTM, Yenga Chande, Amouye Gafra, Nekwa Kiahin, Chagureno, Nefa Tomoué Bakere, Dene Kruti. Yenga Yata Kurodika Fabie, Yeshi, Yegorobie, Mwe, Kofi, Yauka, Yaubochi. Ini Mbam, Ini Mambiam, Bosugina Fe, Nabobo, Jama Kreche, Yure Barani Bieso. Bobo, Zara Barani Bieso, Krela Bari. E Bobo, Jama Kreche, Yure, Yanga Frabo, Jama Kreche, Yure, Ka, Yeshi, Yegorobie, Yangwe yetanafo yeshikan nasoma Abubakar besona kreshi irwabuka yanga tokorodika ya kreshi yetanafoni ya gorobien irwabuka ka iti gwejifo anofo gwejifo yeshin nedrunya akwakian makongwe yebunga yakwake shejure labari nona fatu jama krade ne kruti tabu nga fa ñi ci jël la bari ni na ya fa bo ma ci kirso ye nsara me ya gorbié no comme ni ma ñi no jama kéré bu nga bon ci jëlé ye nsara fémé ya ci ala jina mbé ma tabi saka ya so ñi ci jël ne fa tu an kon kon kéré no jama ya ci safu ñi na ono jama kere fato nge jama kere nge ba jama kere pati bunge buwan shejure ye gardima fumboro ono jama kere doye su buwan shejure le njene shejure koni yes fato ye nga ufambia mkerebe bu chinda mkere pati nu anian jama kere pati yes su buwan shejure ka ya takorodika ufabie na yema labarika ye goro ye shikan ye tanofo ye nwe na suma e na wano abubaka na wano abakara beferi uruwabuka yireni dununya akpakia tebu nge fanyini shijwe nefatu mwe bakere yanga zarakin dama ufabia yana jama kere munga ebu anshe jure na mba njadika ufabia unu jama kere andoa ufabia unu jama kere munga ebu anshe jure mbosura ufabia unu tanafam munga ebu anshe jure do kwa charika ufabia unu tanafam ajaswa ufabia unu jama kere munga ebu anshe jure asadro le anon samne afam biam ni jama kere mu ngay bon chejure ya nga mam chef fo biaw no tanafam na bor ci baaw fo biaw no jama kere kuma no fo biye wono tanafam bu ngay bon chejure ye ni je bara feme asadro do no jama kere mu ngay bon chejure le ñine chejure ko ni esfato samti afo biaw no tanafam boy boy fobiano jama kere bobo de ka fobiano tanafam zako sobre ni zako sko kore au fobie nyan jama kere kpati bu ngay bo an chejure mola so fobiano tanafam gono au fobie zongon karamo chere bo bu ngay bo an kere chejure an nyan jama kere ka yeshua atakoro de ka au fobie kofi ya ukan ya bochi ne bo an chejure ka ye gorobie ruwabuka okoro manu an makongwe ye bu ngay fanyini chejure ne fatu an kunkun kere chejure ne etko boma ada di ka fobie kanda peri di ka fobie ba chungur bia fobie dangi di ka fobie abo di ka fobie an nyanjama kere ya subu an chejure le
ñine sédjure ko ne fato karamodika fobie donzo dika banjaso an karama fombiem ni an jama kere kapte ba fobie ni tanafom ye un femem krepati bebo himem no bunge bo an kere sédjure ye ngay padori feme ono tanafom kere bunge subo an sédjure do ye tanafo biko sotoko feme ni jama krepati subo an sédjure akpaso fom na gango barani bieso sadori fom kumongo kan bunge bo an kere sédjure ka atakro de ka fo biene bo an sédjure ye shi ko fi yaw kan ya boci ka ye gorobie ruwabuka koromano yangan makongwe yebunga fany ne sejwen ne fatwan kun konkara to ngramano mi kunde dumano yetingela fi fako krefin gona sanga njet ko ngofomno yesuma yegoro bien ne fe ko dabre nga ashramam jensu to bunga fany ne sejwere ne ne fato gweji fam krepati bebo ti ashen krepati so gweji fo kare gweji fo be wati ashen so bunga fanyi ni shajwere ne fatwa fato yenge tanafo jwidi fam krekpati bebo gana no yeshua la jaruna grobye mamed bacha yeshua jekobi sifo ye tanafo banjo fato la mokom krekpati bebo gana shensu chelekpene do bunga ebo an shajwere kadiki voto yenge atakarodika famle ba fabiye yashi kofi yakan ya boki ke bon sejure kan lamako gwejifo yeshua ruwabukara okoromano an makongwe garmano krefin kona sanga bokmane yeshua ndabre yebunga yepakila barinwa adene kunkon nkere kruti yesuda mashi na yeyo jamakeranshe tikala baribe yanga yu beren garmanu ne kurupa kinu na yafatu jama karele tuyanga fa yeshwani ruwabukara yeniwa ruwabukara fatu yanga tanafum krebu keuka bako chema yesu shiri irimikuni yubu nima yubu gafura fa janat fridaus ni fa bauru ni fa janat fridaus tueti ashida mambaka ni mashiribu ya shirima ya shwani damaka bereti kikiri suma bu yangi kuka bufari ya nufaya duma faftiri fako jujisu nyaka nyinunu ye yanga anufaya kurufitiri awishinwa ye bukuruti yere munga fako jujisu to yenga bereti gweji fo mbuburima anfosu yenga yeshua alajaru na shine ka ye tanafoni toswa to jande su shire mikone ni jama kere e na yeshire nyime bibiri bine fatu yeshua ni urwabuka to su shire mikone kwa shiamfo iko wini ma iko wiga fara iko wira ma ula noru ifankumano ite kifankuma nyemema idoko tarafe tamo ya bae sudamashi na yeyo amashe